0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Маълумотро вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба пули миллии мо сомонӣ ҳамароза Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод мекунад. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 32 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 84 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам ва 1 рубли русӣ 13 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 10 сомонӣ қирғизӣ 1 сомонӣ, 10 тангаи қазоқӣ 19.17 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 45 дирам ва 10 рупияи ҳиндустон 96.16 дирам арзиш дорад. Илон Маск гуфтааст ки ناکامی شانس خوبی برای کامیابی های آینده است. اگر ناکامی نمی بود ما برای کامیاب شدن شاید تلاش نمی کردیم و یگان چیزی نوی هم به دست نمی آمد. اگر ناکامی آنقدر چیزی بد نباشد پس چرا هم از آن هراس و نگرانی دارند؟ چرا وقتی ناکامی کس رو افتاده و دل مانده می شود؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: خبر، تحلیل، فروغات آسیا پلوس. برای همیشه شنید.

0: Корби Асор дар Азия Плюс.
1: Маълумотро вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба пули миллии мо сомонӣ ҳамароза Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод мекунад. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 32 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 84 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам ва 1 рубли русӣ 13 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 10 сомонӣ қирғизӣ 1 сомонӣ, 10 тангаи қазоқӣ 19.17 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 45 дирам ва 10 рупияи ҳиндустон 96.16 дирам арзиш дорад. Илон Маск гуфтааст ки ناکامی شانسی خوبی برای کامیابی های آینده است. اگر ناکامی نمی بود ما برای کامیاب شدن شاید تلاش نمی کردیم و یگان چیزی نوی هم به دست نمی آمد. اگر ناکامی آنقدر چیزی بد نباشد پس چرا هم از آن هراس و نگرانی دارند؟ چرا وقتی ناکامی کس رو افتاده و دل مانده می شود؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس درجه بالای کسبیت.